afinyane swifanyane swiyo yini n'wana mamano xidimengwani xi nga vuya xiyo vuya ni mubuzo a swa mina swi ye kwini kasi i swikwembu swa le kaya swi lava ku to timamba va ta